0: bala.
1: O fense, o kenke, o wasewewe. O du bi lu dun du leti, o du bi dodo ikiri. 88.9 Adaba FM.